0: रोज कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: এবারে গানটি শুনবেন লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে এবং গানটির গীতিকার শৈলেন্দ্র।